Pođimo na Dolac. Na prostoru današnje tržnice Dolac u srednjem se vijeku nalazilo naselje čiji su počeci vezani za današnji dan 14. srpnja 1476. godine. Oko 1208. hrvatsko-ugarski kralj Pođimo na Dolac. Na prostoru današnje tržnice Dolac u srednjem se vijeku nalazilo naselje čiji su počeci vezani za današnji dan 14. srpnja 1400.